私は涙を煙が目にし別に気にしない。

0: して私は涙を流す。別に気にしない。あなたが帰るまで。別に気にしない。あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה מה

100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! הראל
3: מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל התיר אמש לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, קצין בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל ביום שישי בדרום לבנון, כחודש לפני חתונתו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם פרטי התקרית.
7: זה קורה ביום שישי באזור השעה 2 בצהריים, מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר כוחות של גדוד 12 של חטיבת גולני שפועלים בדרום לבנון. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעלייה דרמטית משמעותית בהיקף השיגורים של רחפני נפץ על ידי מחבלי חיזבאללה, גם לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, גם לתוך מדינת ישראל, וכרגע בצבא לא מתמודדים עם הדבר הזה בצורה מספיק טובה. לצערנו, נופל חלל צהל נוסף כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי.
6: לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וחטב"מים לעבר יישובי הצפון, כתבתנו שרון קנובליך.
8: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קירת שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הערכת הפסקת האש בעוד 45 ימים, אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
6: גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, לראשונה בתולדות התחרות. נועם בטן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים, עם 12 נקודות מפולין. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף מציין כי בזמן הביצוע של ביטן נרשמו מחאות נגד ישראל דווקא מאחורי הקלעים. עיתונאים בודדים עזבו את חדר הצפייה במחאה כשהחל הביצוע, וביציע המשלחות הונפו דגלי הרשות הפלסטינית מול המשלחת הישראלית. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם וברך אותו על ההישג. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב, מול כל העולם הישג עצום לישראל. עם ישראל חי. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש 2-1 את מכבי תל אביב וממשיכה לאיים בזכייה באליפות. כעת הפער ממובילת הטבלה הפועל באר שבע עומד על 2 נקודות, 2 מחזורים לפני סיום העונה. ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות פנים,
10: רב-בריח.
9: דלתות פנים איכותיות,
10: רב-בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות, רק רב-בריח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
5: חדש בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפעמים.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בארצות הברית, שהיא ממלכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
0: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תשאר.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, הלו. השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל התיר אמש לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, קצין בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל ביום שישי בדרום לבנון, כחודש לפני חתונתו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם פרטי התקרית.
16: זה קורה ביום שישי באזור השעה 2 בצהריים, מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר כוחות של גדוד 12 של חטיבת גולני שפועלים בדרום לבנון. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעלייה דרמטית משמעותית בהיקף השיגורים של רחפני נפץ על ידי מחבלי חיזבאללה, גם לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, גם לתוך מדינת ישראל, וכרגע בצבא לא מתמודדים עם הדבר הזה בצורה מספיק טובה. לצערנו, נופל חלל צהל נוסף כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי.
15: וגם לאורך סוף השבוע, שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, כתבתנו שרון קנובליך.
17: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתבאמים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
15: גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל מסיימת במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון לראשונה בתולדות התחרות. נועם ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף מציין כי בזמן הביצוע של ביתן נרשמו מחאות נגד ישראל דווקא מאחורי הקלעים. עיתונאים בודדים עזבו את חדר הצפייה במחאה כשהחל הביצוע, וביציע המשלחות הונפו דגלי הרשות הפלסטינית מול המשלחת הישראלית. הנה דברים שאמר נועם ביתן בתום התחרות.
18: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי, על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה ועם הרקטניות המדהימות שהם לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
15: ונשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביטן וברך אותו על ההישג. שר התרבות ניקי זוהר ברך גם הוא ברשתות החברתיות וכתב: מול כל העולם, הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. כדורגל, מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש 2-1 את מכבי תל אביב וממשיכה לאיים בזכייה באליפות. כעת הפער ממוליכת הטבלה הפועל באר שבע עומד על 2 נקודות בלבד, 2 מחזורים לפני סיום העונה, ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפיינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה. בוקית.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חייל.
1: כן, כן, מושלם ממש. אני כמו כולכם השכמתי הבוקר לחדשות כל כך טובות לגבי אירוויזיון. היי, מקום שני וכל כך מכובד וכל כך יפה, ואיזה מהמם נועם בטן, באמת כל הכבוד לו. תשמעו חברים, אנחנו פותחים את השבוע הזה עם הבשורות הטובות האלה. מקווים שהשבוע הזה יביא איתו רק ועוד מלא בשורות טובות. בולגריה מקום ראשון, אגב, מי שעדיין לא ככה סגור על עצמו לגבי האירוויזיון, תם, נשלם, בולגריה הזוכה, אנחנו מקום שני, בדיוק מה שקיווינו למען האמת כולנו. ותכף נשמע את מישל ואת השיר הסוחב, אבל קודם נצא לדרך עם שעתיים של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. את המוזיקה במהלכן עורך עבורנו הלל אברמוביץ', והיא טובה טובה. גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. יאללה, יוצאים לדרך עם אבא ואוהן ווס.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית שם אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

You might need somebody. זו שולה אמה. אצלנו 7:17 דקות, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, משכיבים אתכם לאט אל תוך שבוע חדש, רגע לפני שבועות. אתם אחרי קיש או שניים, אנחנו בטוחים. בואו נתעורר אל תוך היום החדש הזה, ו-if you need somebody, אם אתם צריכים אותנו, אז אנחנו מביאים איתנו עוד שניים, גם סיימון, וגם גרפונקל, ובעצם גם את מיסיס רובינסון.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים. קלים מתנה, רק במיקס שעונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שעונים,
1: בשביל הדברים הטובים. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

יש מי שישמע. יש מלא שיאהבו. יש מי שיביא גאווה. יעשה את זה מושלם. קוראים לו נועם ביטן, שסחף הלילה את אירופה. סיים שני באירוויזיון. השופטים דרגו אותנו במקום השמיני. הקהל אהב כל כך את הביצוע של מישל והעניק לישראל את המקום השני אחרי בולגריה. בסדר, קחו. אגב, את השיר של בולגריה, השיר המנצח, נשמע בהמשך. מגיע לכם להיות מעודכנים. קחו את Crazy in Love בינתיים, ביונסה.

0: בוקר חדש, רדיוס מ-FM 7:30 ו-3. אנחנו מתקדמים לאט ובעדינות עם הבוקר הזה. בכל זאת יום ראשון, 7:30 בבוקר. שחר ונועם ביחד כאן להתחתן איתי.
1: אז למה כל מי שפגש בי רוצה להתחתן איתי?

0: להתחתן איתי.
1: אז את רוצה ל...
0: לא.
2: תקשיב, זה באמת לא בגללך. אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתיים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
19: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: עד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות
1: רונדלים, סטטיק,
0: רונדלים.
1: היי, בוקר חדש, רדיו סמי FM, חוזרים אליכם עם מוזיקה טובה טובה של בוקר ראשון שבע 41 עכשיו. אנחנו עם החדש של סומבר שנקרא הום רקר, ותשמעו מעולה כמו שכל מסע שסומבר עושה מדעת העבודה הבחור. אז הנה הום רקר החדש של סומבר.

מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט. למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות. אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו במקביל. אלי תפגיש בינינו ואותי תציל for real. אני לא מרכין ראשי למטה, איש אותי לא משפיע.

אני אגלה לכם את הסוד. אנחנו כן נתרחק, אבל ממש לכמה דקות. אנחנו נתקרב מאוד לעוד שעה שלמה שלמה ביחד. מה אתם אומרים? הנה. סבלימינל ושרית חדד עם הסוד. ועכשיו אחרי שגילינו הכל, אנחנו מחכים לכם לשעה נוספת, סוגרים את זו, מזכירים שאילילה ברמוביץ' עורכת המוזיקה הבוקר וגיל חדי הוא טכנאי השידור. מי סוגר? אמריקן אוטו סוגרים עם Best Day of My Life, לגמרי שיר שמוקדש לנועם ביטן, ואנחנו מחכים לשעה שנייה שממש תכף תתחיל. אני שירה זהבי חיית כאן, עוד שלוק מהקפה ויוצאים שוב לדרך. ביי בינתיים.

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
2: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם, אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר. מתקין 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה. אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: Crazy May בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
8: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
9: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
8: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
9: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חופשה בחול, חוט התוכי, חדש שהוא משתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: אני

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, עם שיר זהבי חייל.

Everybody wants to rule the world. Tears for fears. פותחים שעה שנייה של בוקר חדש. צ'יק צ'ק חזרנו, אני אמרתי, אמרתי. איזה כיף שאתם כאן וחיכיתם לנו. הנה הגענו, 83 דקות עכשיו. עד 9 אנחנו עם השעה הזו. והבוקר שלכם נפתח באופן רשמי. עם המוזיקה שעורך עבורנו הלל אברמוביץ' הבוקר. גיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, וזה אושר כהן, כולם גנבים. נאחל לכם האזנה ערבה, נאחל בוקר טוב, שיביא איתו שבוע טוב ורגוע ושקט.

close to me. The Cure. 8:01, כמעט 11 דקות, אנחנו רדיוס 100 FM, בוקר חדש, ראשון בשבוע, מקווים שגם אתם close to us, כי הנה, מגיעים הרמברנטס, I'll be there for you.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
7: מיקס שרונים, בשביל
8: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
9: לא יודעת מה יהיה.
8: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55. כוכבית.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס.
2: בוקר חדש.

יפה באופן כללי. לא רק שטעים לך, אז אל תאכלי סרטים. 8 ו-19, כן, כמעט 20 דקות, כאן ברדיוס 100 FM, חזרנו לכם עם עוד מוזיקה, ואתם הכי יפים כשאתם שומעים אותנו, מאזינים איתנו, ונהנים מאיתנו. אז הנה בסיל, עם פומפי. אגלה לכם שאחריהם פורטרט יהיו כאן. אתם מבינים הכל, נכון?

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
3: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס ירונים
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

כך חמה. גלעד סגף. אישה מהשמיים. הנה חזרנו עליכם, הנה המוזיקה חוזרת איתנו, רדיוס 100 FM בוקר חדש, ראשון. הנה הביצוע של ריטה פרנקלין. לאדל. Rolling in the Deep.

לקנא, תני להם, מרגי. נראה לי שנתנו להמון המון אנשים לקנא הלילה, וזה קצת עשה לנו טוב. לא נורא. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, עכשיו דפש מוד מצטרפים אלינו עם Enjoy the Silence. תכף נשמע את השיר הזוכה ב-Eurovision 2026. Yes.

0: Work, work, make you work.
1: Black Eyed Peas. My humps. מביאים אותנו לסיומו של הבוקר המשותף שלנו, הראשון ראשון בשבוע הזה. שבוע חגיגי כזה לבן. טעים. אז אנחנו נפרדים ואומרים תודה לכם, קודם כל שליוויתם אותנו והשכמתם איתנו הבוקר, תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך עבורנו את המוזיקה, ולגיל חדי טכנאי השידור, וממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם, אתם יודעים, לשלוש שעות של אהבה פלוס. אנחנו חותמים, כמו שהבטחנו, הצלחנו לפרגן, אז זה הזמן, לבנגרנגה, בנגרנגה, זה השיר. שהעניקה לילה לבולגריה את הניצחון הראשון שהיא קיבלה אי פעם באירוויזיון, שתדעו לכם, היא לא זכתה עד היום אף פעם, וזה האירוויזיון ה-70, אז זה מין כזה אקסטרה חגיגי, והנה הוא כאן, אנחנו ניפרד איתו ואתם תפרגנו, ואף מילה על זה שהמדינה שחתומה על הגבינה הבולגרית דחקה אותנו למקום השני רגע לפני שבועות, רק פרגון וקישים לרוב. יאללה בנגרנגה, יאללה דרה, ברכות. אני שירה זהבי מחיית, מחר איתכם בשבע כאן בענק, ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיו. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
13: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: לא מאמינה.
13: איפה אני תופסת אותך?
14: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
13: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: איזה ערב זה היה אתמול, איזה כיף, איזו תחרות, איזה אושר, איזה נועם זה.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: ומישל בכלל שיחקה אותה.
2: הכי רומנטי שיש.
1: אז היה קשה לקום בבוקר, אבל היה שווה כל דקה. ובאמת שכל הכבוד לנועם בטן וכל הרקדניות והמשלחת וכל מה שקרה אתמול היה פשוט מושלם. ורגע לפני שאני ממש מתחילה לדבר, עזבו אתכם מהפנגה בוונגה הזה. דוס פואה לגמרי.

אז ברכות לבולגרים על השחייה. אבל אתמול היה לנו מנצח אחד. קוראים לו נועם בטל, שסיים את התחרות הזו במקום השני. ייצג אותנו אלוף.

0: וואי, ואיזה כיף זה היה להיות ישראלי אתמול.
1: נכון?
0: תודו.
1: זה כיף, אז תמשיכו.
0: תמשיכו להוציא את הישראליות שלכם החוצה ואת כל האהבה הזו שרק אנחנו יודעים להכיל אותה ולעשות אותה. כן, אהבה פלוס רדיוס 100FM, נושמים עכשיו, פותחים את השבוע שלנו כמו שצריך. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, גיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אתם יותר ממוזמנים לכתוב ולהקדיש מסרים של אהבה, הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי, כתבו מתחתיו, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וכן, יש לנו פרס. דרים קארד בשווי 100 שקלים מתנת מתחם מיקס שרונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל וייצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. בואו לתמוך בעסקים כחול לבן ולהתחדש לחג. 19 עד 21 במאי, מתחם מיקס שרונים, הרקון 2, עוד השרון, הכניסה חופשית, חניה בשפע, השחייה בחפוף לתקנון, באתר של רדיוס 100 FM.

אני רואה שלא רק אני באורות אחרי הערב אתמול, גם המסרים שלכם. באותו כיוון, מיכל כותבת איזה כיף לפתוח את השבוע באמת ענק שלנו בזכות נועה מתן. ותזכרו, תמיד יש אור בקצה המנהרה, צריך למקד את המבט רק לנקודה הנכונה. ואז, תתארו לכם.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
4: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח
5: מיקס שרונים
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

ברכת שבוע טוב ושלוחה לכולכם מאופיר. ורונית כותבת את משפט הבוקר שלה: לכל מילה יוצאת מהפה יש כוח לעצב את המציאות. אז דברו טוב ותראו שהטוב קורה.

איזה משפטי ניצחון יפהפיים אתם מביאים הבוקר. פאני כותבת, הניצחון הגדול ביותר הוא הניצחון על עצמך. וכל מילה נוספת מיותרת. וארז מוסיף, זה ההפסד הכי מנצח שאפשר היה לבקש. לא במילים אחרות, זה פשוט היה פרפקט.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
9: מיקס שרונים, בשביל
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.

נאלצתי להישאר בבית כי הילד חולה, אז קודם כל נאחל לך למה מהירה, שירגיש טוב, ולפחות תתנחמי בשיר שביקשת, Truly, Madly, Deeply, Savage Garden.

וכך מסתכמת לה שעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. On the edge of your night, staying drunk on your vibe. מיד אחרי החדשות מחכות לנו יחד עוד שעתיים נוספות, אז לא ללכת לשום מקום.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כמה חנוכה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
12: Crazy Mike. בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
13: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
14: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.

ופלוס רדיוס 100FM, שעה שנייה. המשיכו לכתוב את המסרים וההקדשות שלכם. תגרמו למישהו לחייך. כבר בתחילת השבוע, הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ויש לנו גם פרס שווה, דרים קארד בשווי 100 שקלים מתנת מתחם מיקס שרונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. בואו לתמוך בעסקים כחול לבן וגם להתחדש לחג. ה-19 עד 21 במאי זה קורה, מתחם מיקס שרונים, הרקון 2, עוד השרון, הכניסה החופשית, החניה בשפע, השחייה בחפוף לתקנון. באתר של רדיוס 100FM. אז תבואו ותכתבו גם ואולי תזכו. בהצלחה. חשבתי מה את אוהבת, חשבתי מה את רוצה.

התכתבת הבוקר, כל הכבוד לנועם בתל שנתן לנו המון המון גאווה אתמול עם מישל. אז שנדע רק חדשות טובות כאלה. את השבוע שלי אני מבקשת לפתוח עם ביוטיפול של קריסטינה, כותבת עידית, ומאחלת שבוע טוב לכולם, שיהיה מלא בשורות טובות ואהבה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים. קלים מתנה, רק במיקס שעונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שעונים,
5: בשביל הדברים הטובים. למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.

ופלוס, רדיוס 100 FM. אופיר כותבת, אשמח להקדיש לחברות שלי היפות, אלמה וליאל, שלימדו אותי אהבה תאורה, את השיר הבא. מה הוא כאן? הכי יפה בעולם.

משהו שולח את השיר הבא. שם הזמן עצר מלכת, ברחוב בו חי שם את חייו. שם צבא גם השלכת במקום שהוא כל כך אהב. שם הזמן עצר מלכת, ברחוב שחיו שם זיכרונותיו. זרים המשיכו שם ללכת והוא דמיין לרגע את שכניו. צלילי הרחוב נשארו כמו פעם, אך צבע הקירות כבר התקלף. משהו נשאר ממה שהיה שם, אך הזיכרון אף פעם לא חולף. שם הזמן עצר מלכת ומישהו צעק לפתע ברחוב. אני זוכר אותך עדיין ילד, תבוא לשתות קפה טוב, קטן וטוב. והוא סיפר על הזמן שלא ישוב, על אנשים טובים שהיו כאן. יש תמיד מקום שנשאר אהוב, הוא יישאר בזיכרון, גם בחלוף הזמן.

0: בחירה של נעמי. אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
1: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
7: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
0: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

דן כותב הבוקר, גם בתוך השבר העמוק ביותר, יש כוח שקט שמחכה להתעורר. תמשיך לצעוד, גם אם כל צעד מרגיש כמו הר. והשיר שהוא מבקש לפתוח איתו את השבוע, הראל סקאט, ואת.

0: וכך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. חוזרים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 11. בינתיים קבלו את האהבה הראשונה של נדב חנציס.
1: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי.

0: לילות בלי שינה, תולה לי פתאום אהבה ראשונה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים, בשביל
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר. כתבתנו לינאים.
14: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38, נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי עטרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
13: המשטרה חשפה בית בושת שפעל בלב שכונת מגורים בחדרה. כתבנו אור אביד מוסר כי במקום עוקבו שלוש חשודות ונרשמו ארבעה דוחות בגין צריכת זנות. לתשומת לב הנוסעים ברכבת ישראל, החל ב-1 ביוני תתוגבר תנועת הרכבות בקו העמוס ביותר, תל אביב ירושלים, לשלוש רכבות בשעה במקום שתיים. כך מעדכנת כתבתנו, הילי קרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
19: דלתות פנים. דלתות פנים איכותיות. דלתות פנים מעוצבות. רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
13: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים

שאר מאזיננו, ברוכים הבאים לשעה השלישית של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מוזמנים לכתוב עלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם, אנחנו כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו לנו מתחת לפוסט היומי. מזכירה לכם פרס שווה לכותב הכותבת המוכשרים, דרים קארד, בשווי 100 שקלים מתנת מתחם מיקס שרונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים. יריד לייפסטייל ועיצוב בשליפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים, שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז יאללה, בואו לתמוך בעסקים, כחול לבן להתחדש לחג, 21 במאי, מתחם מיקס שרונים, רקון 2, מוד השרון, הכניסה חופשית, החנייה בשפע, השקיעה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. אז תשקיעו.

טליה מבקשת לאחל בוקר טוב בעל יהיה מושלם, תודה שאתה לא עומד אף פעם בבקשה שלי לנס טעים ומוגיה כל פעם שאני נכנס למיטה, אבל תודה שאתה מצחיק אותי ותודה שאתה קיים, פשוט תודה, כותבת טליה.

0: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
1: לא יודעת מה יהיה.
0: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455. כוכבית.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: אהבה פלוס עם ג'י.

0: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
1: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: הלו?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אם זה משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטוב.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

רדיוס 100 FM. חברים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. זה הזמן לספר לכם שאופיר, את יקירתי הזוכה שלנו בדרימקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שרונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב, בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים, שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן, להתחדש לחג. זה קורה ב-19 עד 21 במאי, מתחם מיקס שרונים, הרקון 2 עוד השרון, כניסה חופשית וחניה בשפע, הזכייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. אז ברכות אופיר. ריאנה עכשיו. ריהאב.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. אז תודה רבה שהייתם איתנו, מקווה שהצלחנו להעיר אתכם לשבוע החדש שמתחיל לו עכשיו ומסתיים לו בשבועות. תודה לעידן ריבר בהפקה, ילדה סקלה למוסיקה המעולה, יורי שימן עושה שם שיעור בטכנאים העיקרים. שיהיה לכם יום קסום, יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
5: דיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: 100 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. ועדת החוץ והביטחון תדון מחר בחוק הפטור מגיוס בניסיון לדחות את ההצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי מוקדם יותר אמרו במפלגת דגל התורה כי אם החוק יונח מחר בוועדה, תארך התייעצות עם הרבנים אם לדחות את ההצבעה שמתוכננת נכון לעכשיו להתקיים ביום רביעי. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר, כתבתנו לינאים.
17: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38 נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי אתרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
16: המשטרה חשפה בית בושת שפעל בלב שכונת מגורים בחדרה. כתבנו אור אביד מוסר כי במקום עוקבו שלוש חשודות ונרשמו ארבעה דוחות בגין צריכת זנות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
22: דלתות פנים?
23: קרפריה.
22: דלתות פנים איכותיות?
23: קרפריה.
22: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
23: רק רב בריח.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
25: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
26: תתרכז בשידור ירון, אני אומר לעצמי. תתרכז בשידור, ירון.
27: אבל בא לי, יש לי מאץ'.
28: רדיוס 100FM.
27: מטורף.
28: מוזיקה, זה הכל.
29: And now on your radio.
30: אמנטנון סירבות ברדיו.
29: ולאן פרדיו טבקום.
30: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
27: תגידו, זה רק אני? או שממש מתחשק לי גבינה בולגרית עכשיו.

0: מה, לא הבאת את הבדיחה? לא, אל תגיד שלא הבאת את הבדיחה. ולא עם אבטיח. אם כבר בולגריה זכתה ברוזן לפנינו לקראת שבועות, אז כאילו גבינה בולגרית מתחשק לי עכשיו. יורי שיבנה, ואני אמרתי לא עם אבטיח. אני אוהב את השילוב של מתוק מלוח. לא מקבל את ה... עם אבטיח, מה הקשר? ועכשיו בא לי מאזינות ומאזינים יקרים לאכול גבינה בולגרית עם מישל פייפר ברומניה. לא, הם לא קלטו מה עשיתי פה. טוב, אני הולך, אני הלכתי הביתה, אני הולך.
1: The time tunnel.

0: הרגשה הלאומית, ולא רק שלנו אגב. כל מדינה רוצה לקבל נקודה באירוויזיון 2, 3 או דוז, ולהרגיש שהיא נאהבת, בטח ובטח אצלנו, אבל לא רק אצלנו. היום שאחרי האירוויזיון, לא מאמין שהצלחתי לישון אחר כך בעיניים, מה זה ניכרתי? מה זה כאילו עם ריר? ואמרתי, נו... שמח, ברור שאני שמח, איזו שאלה. ולא, לא רציתי שנזכה מקום ראשון, מה היינו עושים עם זה? בשום פנים ואופן. מושלם מקום שני, מה שהיה צריך, ולראות 3 דקות על המסך ישראל מקום ראשון, זה מה שצריך. להתחיל להרח פה עכשיו, להתחיל לעשות עוד עליהום, לא תודה, זה מספיק.
1: The Time Tunnel.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
4: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
13: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
14: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
0: מנהרת הזמן,

עכשיו הבנתי נועה, לקח לי זמן, נראה כיפה, אבל תשמעי לאדה, נאבד את זה, ואז ההבנה נופלת. מנהרת הזמן ברדיו סייפה, מיוזיק איז אביטינג, רוצה להקדיש לזמרת הבולגרית שניצחה אתמול, כאילו כי התנצלות לישראל, when it takes it all. היא לא צריכה להתנצל, אף לשיר שבעולם. אני שמעתי את השיר אתמול פעם ראשונה בזמן ההופעה, לא הייתה לי שום מודעות לשירים, אני לא כזה מתעניין, רציתי רק לראות ולדעת, זה סקרן אותי, ורציתי שההופעה של נועם ביתן תעבור בשלום. הבוז היה אכזרי, אבל לא עמד בזה יפה, ולפחות היה שם זמר, מישהו ששר ומדייק. אני גם לא הבנתי את זה, אריק, למה ישראל נתנה בתור יושב ראש חבר השופטים לשעבר ב-2024, למה היא נתנה לאוסטרליה את הדוספוע? עם כל הכבוד לדטה גודרם, שהיא זמרת באמת מצוינת, היא זייפה אתמול המוות, בוא.

את שואלת למה Backstreet Boys אף פעם לא משתתפים באירוויזיון, למה שהם יעשו את זה לעצמם? גם ככה קשה? הם אמריקאים, עדיין הם לא שם, את יודעת מה? מוטב כך. הילי ארויו, תודה לאל שתם הטקס, תודה לאל שזה נגמר, איך אומרים אצלי בכפר? קסרס, מה זה קסרס? אני לא חושב על זה יותר. ויאיר נאסי כותב, אתה יודע לזה שחשבתי על השיר של מדונה Express Yourself עם ה-Second Best, Don't Go For Second Best. היא לא מדברת כאן על מקום שני, היא מדברת כאן על סוג בית, זה משהו אחר בכלל. ומקום שני, שאל אותי רגע, זה מושלם.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: אני מדברת עם יוסי ש...
9: נכון.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
9: תמיד מדבר איתך.
8: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: תודה רבה.
8: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
11: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
15: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים נקיות ומילואים ליקים. מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
16: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
19: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוד חינם, כוכבית 3065.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
22: ונעבור לפינתנו המצליחה, בואו נפתח את זה. אפרופו אירוויזיון אמש, בואו נפתח את זה. מה קרה לבריטניה עם השירים שלה?

0: בטח לא השיר שייצג את בריטניה אתמול. מה, מה נסגר איתם? אולי הם מזלזלים בתחרות, הם אולי הם לא מעניין אותם כבר. בריטניה, ששולחת שירים כאלה שזוכים מקום ראשון, בריטניה מהביטלס וכל השאר, צריך להזכיר לכם, צריך להגיד לכם בכלל. וכן, דור, המשחק בין המנחים, תוך כדי דיבור, מי מזכיר יותר שירים שהיו לאורך השנים בתחרות האירוויזיון, ברור, טטטטטטט, הזכירו את טוי ראשון, סבבה, שנת הברזילאי, אבל אחר כך 70 שנה לאירוויזיון, ציפיתי לאיזה תוכנית אומנותית ככה באמצע לפני הניקוד, אין שום הזכור לשיר ישראלי, אפילו אחד שניצח?
1: The Time Tunnel.

רגע, רגע, כמה בקשות מכל הסוגים, מכל התמים, אבל רק בקשה אחת תוכרס כבקשת הזהב, לא זו. מה ניתן כפרס? כרטיסים למסיבה הבאה, לא חמישי הזה.

90 ועד 980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות הוכרס כבקשת הזהב יש פרץ, כרכיס ניסה זוגי למסיבה הבאה שלנו. רק בואו נעשה סדר, השבוע אין מסיבה. המסיבה הבאה ב-28 במאי.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים,
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
8: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תדון מחר בחוק הפטור מגיוס בניסיון לדחות את ההצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי מוקדם יותר אמרו במפלגת דגל התורה כי אם החוק יונח מחר בוועדה, תאריך התייעצות עם הרבנים אם לדחות את ההצבעה שמתוכננת נכון לעכשיו להתקיים ברביעי. בתוך כך, חבר הכנסת משה ארבל משס הודיע היום על התפטרותו מהכנסת. במכתבו הדגיש כי ימשיך לפעול ברוח ערכי התנועה גם מחוץ עלה, את מקומו של ארבל בכנסת ימלא ארז מלול. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ללא נפגעים. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר, כתבתנו לינאים.
18: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38, נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי אתרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
17: דובר צהל עדכן כי כלי טייס מאויש מרחוק של צהל ביצע היום נחיתת חירום בשומרון בעקבות תקלה טכנית. על פי ההודעה, כוחות צהל יתרו את הכלי ופועלים בנקודה ללא נפגעים וללא חשש לדלף מידע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם. פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ. עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
16: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
17: את החדשות הביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
24: תגידו ברכות, ככה זה להיות מקום שני. בעצם אמרתם מספיק.
25: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
24: Enough is enough.
26: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

איזה בקשות יש לכם קשורות לאירוויזיון אמש, לא קשורות לאירוויזיון אמש. שמעון לוי, זו הבקשה שלך, congratulations. לנועם ביתן במשלחת הישראלית, ברור, congratulations. מזל טוב ואיחולי כל הטוב שבעולם. אבל זו דוגמה נהדרת. קליף ריצ'רד מייצג את בריטניה בשנת 68 עם השיר הזה, והוא זוכה רק במקום השני. I'm happy as can be. עם חי, חי, חי, זכיר, זכינו מקום שני, מה רע? עם הורה של אבי טולדנו, זכינו מקום שני, מה רע? מה צריך עכשיו את הכאב ראש? להארח פה. נראה לכם שפינלנד תבוא? ואתם יודעים מה זה הורה בפינית?

כן? לילי, שמנו את זה מרצננו החופשי, את השיר הזה. כי קישרתי להורה בפינית, מה זה אומר? She walks out for the money, אין בושה בעבודה, כל אחד בפרנסתה, בפרנסתו, מי הוא הם? ואת מזכירה שהיום יום מותה של דונה סאמר, במקרה סמנו, אני גם לא אוהב לציין יום זה, אני אוהב לציין רק ימי הולדת. 902, 90, 980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. אומרים, אפשר לבקש את זה, זה לא בקשת זהב, זה להיט זהב של קווין. תבקשו מה שבא לכם, לא? לא מדבר עכשיו כל התוכנית על אירוויזיון נערן, זה תלוי בכם. אתם הלקוחות, אתם תמיד צודקים, אחת הבקשות תאוכרז כבקשת הזהב, וניתן כרטיס כניסה זוגי למסיבה הבאה שלנו אחרי שבועות.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין. 22 שנים. 8,000 ימים. 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים. עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים. מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
7: משרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: סלה, זו הבקשה שלך, ג'רני, Don't you stop believing. אני כבר מתכנן לעשות הרבה זמן תוכנית של סלוגנים. Don't stop believing, I will survive, I have a dream today. כאלה, מתישהו. מנהרת הזמן, מרדיו סוי FM 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן, עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחברה. לא חייבים בקשרים שקשורים לאירוויזיון, אולי לחוויית הצפייה שהייתה לכם, מופע אימי, מה שבא. הנה למשל, עדן מדווחת, ירון, איך התכוננתי אתמול לצפייה, איך נרדמתי בצהריים כדי שיהיה לי כוח להישאר עד 2 בלילה. ואני נזכרתי בשיר Waiting for Tonight, ואמרתי, יא, אני חייבת לבקש את זה מירון מחר. וואו, איזה סיפור.
1: Like

לפעול. אבל עזוב אותך מקשיים, תן לנו בשורות משמחות. הנה אושרית בן יהודה מדווחת בדף הפייסבוק. היי ירון, מאזינות לך פה מלא בנות אצלי בבית, בהכנות לחתונה של הבת שלי. הופה! מסתבר שהדור הזה מאזין לך גם. שים איזה שיר לליאם ולירן ותגיד מזל טוב. ליאם ולירן, מזל טוב, בחרתי בשיר הזה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
5: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח
8: מיקס שרונים.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: לכל הצעירים שצפו אתמול באירוויזיון ולא הבינו מי זה האיש הזה שמדבר ומה זה השיר הזה, בשביל זה אנחנו כאן.

0: טוב, זה בילי ג'ואל וגם
1: מחושב.
0: הנה הצעירים כאן ברדיו שואלים באמת מי זה היה האיש הזה לפני ההצבעות. זה ששר את ויאנה זה לא היה הוא, כן? זה אז אמר אוסטרי מקומי. מדובר בבילי ג'ואל, השיר על ויאנה. ברור שהם קידמו שם את וינה וביקורים בה וכו וכו וכו וכו וכו, אבל זה היה בילי ג'ואל. היה אפשר, בילי ג'ואל בעצמו לא יכל להגיע, אני מניח בגלל של בעיות בריאות שיש לו, אבל פתאום חשבתי על זה באמצע הצפייה, אם היו מביאים את מייקל ג'קסון ב-AI, והוא היה שר...

זו הבקשה שלך. ירון, אשמח להשמיע בתוכנית את קליימי פישר, Love Changes Everything. את לא משמיע, אני משמיע. את שומעת, אני עושה את הפליי. אני לוחץ על הפליי. אתה מה בעצם את משמיע, כי אתם מכירים את השירים. וואו, מה קדם למה? בצעות הרנגולת. לאלו שתוהים איך מבקשים שירים כאן, בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ישנו פוסט יומי, יש להגיב מתחת לפוסט היומי בלבד. שם אני רואה את הבקשה, לוחץ פליי.

באמת לא מבין. שיר נחמד מאוד, הוא נחמד מאוד, אבל היי, אתה רואה שבחצי גמר ובגמר, או בחצי גמר, אתה לא שר טוב. אז תשנה, תשנה את הסולם, תשנה את התווים טיפה, תתקן, יש לך זמן.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: לא, אני בהלם והמום שכבר שתיים, ועוד לא הספקתי 50% מהבקשות. ועוד לא נעמתי את הנאום לאומה, ועוד לא פירשתי את הפרשנות של המצב.
13: The time tunnel.
12: Exactly.

בא לך לרקוד את זה. גידי, סבבה, גידי, אתה מתרחק מאיתנו, אתה יודע שזה שיר מאוד מאוד עצוב, אבל הכי 80's בארץ. 902, 90 ו-9, 80 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק לייק ענקי בחזרה. הרוב אמנם מבקשים 80's ו-90's, אבל היי, הכל פתוח. תבקשו מה שבא לכם. העיקר שיהיה טיז ישן וטוב.

אין לנו מאזינים בספרד, הם לא... לא איתנו, לא באירוע. מרקה מלי מוז, את ביקשת את זה ואני חשבתי שזה השיר מפיפה מהמונדיאל. אבל לא, אני בכדורגל לא כזה. קאפ אוף לייף של ריקי מרטין, זה מהמונדיאל. מה שאני כן יודע להגיד, שהמונדיאל שיפתח עלינו לטובה, הוא בעצם האירוויזיון של הכדורגל. אולי לא הייתי צריך להגיד את זה?

כן, אני רואה וגם שומע. נדב, ירון שביזות, יום א' לא אצלנו. של דיסקו, של משחקים, של עם קצב. אתם הלקוחות, אתם תמיד צודקים. טוב, לא תמיד, זה גם... לא נפתח את זה עכשיו. 902-90-980 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ענת סולומון, זו הבקשה שלך. יואב, זה זורק אותי אחורה לתחילת שנות ה-90. היה לי דיסק כפול כזה, הוא כתובה השיר הזה של בלו בוי.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
4: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
5: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
6: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרימקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
7: מיקס שרונים
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
13: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
12: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
14: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
15: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה לפטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
16: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: רגע,
19: עכשיו ביקשתי רגע.

נטלי פרומן, זו הבקשה שלך. מבקשים את זה הרבה בזמן, נכון? אני צריך להיעלב כאילו, או שאלחנו, להיות מוחמא, או לא. יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, ורבית תוהה. למה אין שירי קיץ במנהלת הזמן קיץ 2026? זה קיץ 2026 כי אמרו שירד גשם ויאפיר ולא קרה מזה כלום. אולי בהמשך פתאום קר לי, אולי זה פסיכולוגי. אבל כן, אפשר את אוקיי. תגידי שאת רוצה את אוקיי ונכניס לרשימה, לפלייליסט. אפשר להוסיף מינים אגב.

0: לא, ונעבור לפינתנו הרקת, אבל מה זה? לא, הרקת, תודה לכולה. ניב מרקוביץ', אתה בפינה הזו היום. ירון, אפשר קצת in excess, אתה כותב לדף הפייסבוק שלנו, בלונדינית למות?
1: לא, רק לא, אני לא מדבר.
0: מר מרקוביץ', אין השיר מדבר על בלונדינית למות. Suicide Blonde זה בלונדינית מתאבדת, כמו שיעית מתאבדת. אישה נחושה שיודעת מה היא רוצה, ולא רעה ממטר בדרך למטרתה. שהיא רוצה Raining Man, הללויה, יש לה Raining Man, הללויה. הבקשה שלך עדר. והשיר הזה אינו קשור לגשם, אבל זה כן.
2: The Time Tunnel.
3: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: את הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין. 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
8: מיקס שרונים, בשביל
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
12: איזו הפתעה? הם ידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
11: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
13: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: ידעתי בזמן הצפייה אתמול בגמר האירוויזיון שמחר איזה שירים מבקשו מני, אמרתי וואי וואי וואי וואי, הלך עליי, ותהיתי תוך כדי שירים, ואני נרדם תוך כדי, ואני מנקר תוך כדי, אבל ידעתי. וואו, נראה לי כתבתי שיר עכשיו. ידעתי שהסוג הזה של המוזיקה יופיע מבחינתכם.
15: קמפנמנט בקשת הזהב.

את לימור, בקשת הזהב להיום, יש לך פרס כמובטח. כרטיס כניסה זוגי למסיבה הבאה שלנו, שימו לב, השבוע אין מסיבה ערב שבועות. המסיבה הבאה, חמישי הבא, 28 במאי.

זהו, זהו, סיימנו. הספקתי את הבקשה שלך, אילנית לוי, לצייר את הודבוי. הרענו לנער כל התוכנית. נועם ביתן, כבוד, המשלחת הישראלית, אחלה ביצוע, מהמם, מקום שני, זה אחלה לחלוטין. קריאות אחרונות בהחלט סיימנו. עידן אגוב, אתה מאזין מרומניה, דרך האפליקציה של רדיוס מהפם, כותב ירון, איזה כיף, שנה הבאה, אנחנו מקום שני אומנם, אבל אנחנו נהיה בבולגריה, באירוויזיון. יש לי עצה לגבי בולגריה, ביקרתי בסופיה בעבר.

0: למה נסעתי לסופיה בולגריה לראות הופעה של לני קרביץ בזמנו. אור פרץ, לא לא, סופיה, סופיה עצמה, לא ערים אחרות מזה לבולגריה. לא, לא ורנה שלה. תודה רבה רבה על ההזנה. עד כאן תוכניתנו להיום. סורי שלא הספקנו את כל הבקשות, אי אפשר להספיק את כל הבקשות.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול $99 לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
18: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
19: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
23: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: חדשות 12, שלום רב לכם וצהריים טובים, השעה 3, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר עזרה לתושבי מספר כפרים בלבנון להתרחק מבתיהם למרחק של לפחות קילומטר. במהלך הלילה לוחם צהל נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני ממטען בדרום לבנון. בתוך כך, למרות שהירי נמשך לעבר יישובי קו האימות והצפון ואף גובי חיים, היום הוחלט להאריך את הפסקת האש בלבנון. עם הפרטים כתבנו בצפון גיא ורון.
27: 9 חיילים ואזרח נהרגו במהלך 45 הימים האחרונים בצפון, למרות מה שמכונה הפסקת אש. מאות כתבנים וטילים שוגרו לישראל, הצפון עוד רחוק מלחזור לשגרה, ולמרות זאת הודיעו כי הוחלט להאריך את הפסקת האש עם לבנון. תושבי הצפון מאוכזבים ואומרים היום, עצוב ששוב הופקרנו לגורלנו. הממשלה וראש הממשלה שותקים שוב.
26: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הפעילה שני בסיסים צבאיים בעיראק ולא אחד, כפי שדווח בתחילה. על פי הדיווח, אחד הבסיסים שימש את צה"ל במהלך מבצע עם כלבי, המלחמה עם איראן, בחודש יוני האחרון. חבר הכנסת משה ארבל משס הגיש את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת ליושב ראש הכנסת. את מקומו יתפוס ארז מלול. יושב ראש שס אריה דרי מסר כי ארבל ביקש לפרוש מהכנסת בשל טעמים אישיים. סגנית שר החוץ שרן השכל צייצה כי ארבל שילם בכיסאו על כך שהעז להגיד בקול את האמת שהמציאות השתנתה והציבור החרדי צריך לעשות חשבון נפש. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון. במסגרתו הוא יקבל מאסר על תנאי וכנס של 180 אלף שקלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
0: כתב אישום מוגש נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון בעבירה של דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת פרשת חברת יונט קרדיט שעסקה במתן אשראי חוץ בנקאי. כחלון שימש יושב ראש החברה לפי כתב האישום. כחלון במשך 4 חודשים לא התקן את דירקטוריון החברה והציבור בדבר אי סדרים מהותיים בסניף של החברה בארץ. במסגרת הסדר הטיעון יוטל עליו כנס בסך 180 אלף ש"ח, מאסר על תנאי בהגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית במשך 4 חודשים.
26: משרד החינוך הודיע כי יחל בשנת הלימודים הקרובה ייאסר שימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך יעל אודם.
1: שר החינוך קיש החליט לאמץ את המלצות גורמי המקצוע ואת מדיניות בתי הספר היסודיים והודיע על הרחבת האיסור על שימוש בטלפונים ניידים גם לחטיבות הביניים. המדיניות החדשה תיכנס לתוקפה בשנת הלימודים תשפ"ז ודחול בכל שטח בית הספר ובכל שעות היום, גם בהפסקות.
26: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ. עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום.
26: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

נראה לי זמן טוב לתפילות היום, לא? אתה מבין יבין. תקשיבו, אנחנו שבוע חדש, קווים לטוב, עם בשורות טובות ועניינים וזה, אנחנו עושים תוכניות, עושים כיף, עושים זה, עושים פה פן, תוך כדי המצב המשוגע הזה, אבל לא מתעלמים מהעובדה שאנחנו מתמודדים, ועדיין מתמודדים, ועדיין חזית, ועדיין מלחמה, ושום דבר לא נגמר עד שזה לא נגמר באמת. אתם מכירים את הנועל, נכון? כן? כן, יופי. מישהו שדיווחים משהו בפגישה של סין וטראמפ, משהו, מישהו יודע להגיד לי מה... מה שי וכבודו סגרו, אה? שזה סדר חדש? שיודע משהו? לא, אה? טוב, יש לנו ככה, פנק אותי, דבר ראשון, בוא לסגור את הפינה הזו, מסמסים, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, דרים קארד בשווי 100 שקלים מתנת מיקס שרונים, המתחם שביא לכם את יריד תוצרת מילואים, שימו לב איזה חשוב זה, יריד לייפסטייל ועיצוב, בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות המילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרה, תודה, כל הכבוד למיקס שרונים. כל הכבוד. בואו לתמוך בעסקים כחול לבן, להתחדש לחג, 19-21 במאי. אנחנו נרים פה לכל מי שירים למילואים, ליקים. כל הכבוד לכם. איתך מיק, שרונים, הרקון 2, הוד השרון, הכניסה החופשית והחנייה בשפע. גם זו כרטיסים להופעה של אריאל סקאט. אחרי הופעת בחורה בלתי נשכחת, סקאט והלהקה שלו חוזרים לברבי, למופע החדש והעוצמתי. שמעתי שהקודם היה וואו. ואם אתם רוצים להיות שם, סקאט בברבי, נמל יפו, 24 במאי, אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי. 03-90-22-555. כשאני מתקשר, לא היי, לא שלום. לא הלו, שום דבר מאלה, ולקחתם את כל הפרסים שלי. 03-90-22-555. לסקאט יצא שיר מהמם, שהוא גם ביצע פה בפעם האחרונה שהוא היה כאן, לפני שבועיים. קוראים לזה אמונה שבועה. על הטקסט, בין היתר, גם שלום, מיכאל השבילי, ממה קשור? אם לא ידעתם. הביצוע כבר ביוטיוב דרך אגב.

0: פרסומות.
1: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
0: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
10: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
9: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
11: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
12: מושיקו שטרן, VIP.
13: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

בינתיים תתפנקו ב-03-90-22-555, דרימקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מקשרונים עם היריד המיוצר, התוצרת מילואים, הדבר החשוב מאוד הזה שהם עושים עכשיו, וסקאט עם זוג כרטיסים להופעה שלו השנייה בברבי בנמל יפו, 24 במאי, זה אוטוטו, שבוע הבא, כמובן שהשחייה בחופת הקנון. אבי אברומי ייקח אותנו לתאילנד היום, אל תשאלו, נדבר איתו, נבין את השיר, וזה יקרה בשעה הבאה. מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555. ישבתי אתמול, צפיתי בגמר האירוויזיון, ואני חייב להגיד לכם שפתאום שירים כאלה נשמעים יצירת מופת ליד מה ששמעתי שם, או ראיתי. נועם שפון, דבר עליך תכף החדשות.

0: הלל,
1: בוקר טוב.
2: אני מניח שאתה מאלה שצפו באירוויזיון.
1: ברור.
2: מילה במילה, שיר בשיר.
1: גאווה לאומית.
2: גאווה לאומית. תגיד לי, מה זה ההנחיה הזו?
1: לא,
2: כל שנה יש מנחים כאלה פתטיים.
1: לא, לא, לא, אלה היו פתטיים במיוחד.
2: מה זה? אני לא מדבר על הוויס אובר הישראלי, לא, אני מדבר על המנחים שם.
1: ברור, על היורשת לבית סברובסקי והשחקן, לא להגיד מה, מה-70s שיצא.
2: אבל איזו תאורה, ואיזה מסכים, ואיזה רמה של פירוטכניקה.
1: השקיעו האוסטרים. זה לא מה שיהיה בבולגריה כנראה.
2: אבל אז שהם עושים את המחרוזות היפות האלה של השירים של פעם, עם הוודרלו וכל הזה, ואתה אומר, מה קרה לאירוויזיון?
1: מה קרה? הטיק טוק, זה מה שקרה. VIP
2: News. מה זה? מה קרה פה? טוב, דבר אליי.
1: נאי, טוב, בואו נתחיל קודם כל עם מזל טוב. מי מתחתן היום?
2: מי?
1: אושר כהן. והדוגמנית עדן פינס.
2: היום החתונה.
1: היום החתונה, כן. מזל טוב, מזל טוב. פחות משנתיים לקח להם כל הסיפור הזה.
2: נכון.
1: אז הם התחילו בסוף שנת 24. בהתחלה זה היה ככה קצת מתחת לרדאר, לא רצו לצאת וכל מיני כאלה, אבל אז, אתה יודע, נסו לחופשה בדובאי. כל התמונות, כל הזה, יאללה, מזל טוב, כולולוש.
2: כולולוש.
1: מזל טוב, יאללה, מה היה לנו אתמול?
2: מה היה לנו אתמול?
1: היה לנו אתמול גמר אירוויזיון. הוא היה מותח במיוחד.
2: נכון.
1: השירים היו זבל ברובם, סליחה שאני אומר את זה.
2: למה סליחה?
1: אבל היו נקודות עוד בודדות.
2: ממש.
1: אבל איפה נועם?
2: למשל, בחצי הגמר של נועם, היה את הנאמבר הזה של לוקסמבורג עם בוי ג'ורג', הוא היה אחלה שיר.
1: כן, זה
2: סן מרינו. סן מרינו.
1: לא, לא, לא, לא רצו לתת לו נקודות.
2: למה?
1: כי הוא היה שיר אמיתי. ולא, ולא כל הקרקסים האלה.
2: תחפושות מפלצות ומסכות ורעשנים.
1: כן, בוא ניקח קצת מספרים.
2: נו,
1: כן, מה? טוב, זה השנה הרביעית שבה ישראל מסיימת בחמישייה הראשונה בגמר האירוויזיון.
2: כן.
1: הופכים למעצמה בכל העוצמה.
2: כן.
1: כן, בסך הכל קיבלנו 343 נקודות, כאשר 220 מהצופים בבית, ועוד 123 מצוותי השיפוט, שבזה לא ציפינו.
2: נכון.
1: הגענו למקום השמיני בדבר הזה. כן,
2: שיפרנו עמדות.
1: שיפרנו עמדות. רוב המדינות דווקא העניקו לנו נקודות. אז בואו נשמע איזה מדינות ולאיפה אנחנו נוסעים הקיץ.
2: אגב, האימורים לא פגעו.
1: לא פגעו.
2: לא פגעו.
1: לא פגעו, לא פגעו, לא פגעו. מבחינת נקודות מהקהל, כן?
2: נו, נו.
1: מי שניקו לנו דוס פה היו ככה, צרפת,
2: כן.
1: פינלנד, גרמניה, כן. שוויץ, פורטוגל ואזרבייג'אן. 10 נקודות, בריטניה, גיאורגיה ואלבניה, וככה זה יורד. 0 נקודות. קיבלנו מאוסטרליה, קרואטיה וליטה. זה בעצמאות הקהל.
2: אוקיי.
1: כן, והבולגריה זכתה כמובן.
2: הפתעה.
1: הפתעה, אף אחד לא ספר אותה.
2: נכון.
1: אבל כנראה הייתה הרבה יותר טובה מכל הדברים אחרים. או, הנה, בנגה, רנגה, בנגה, דנגה, בנגה, דנגה.
2: תן לה צ'אנס כזה, אתה אומר?
1: תן לה צ'אנס.
2: תן לה צ'אנס.
1: אחלה של שיר, האמת.
2: לא יותר טוב משל נועם, חביבי.
1: לא, לא יותר טוב משל נועם. ובמסגרת פינתנו, קרמה יחוף. השוודית שברגע שהיא זכתה בהקדם של שוודיה ואמרה אני אעשה כל מה שאני יכולה לא לתת לישראל את הניצחון ולהפריע להם, קראו לה שני דברים, א' איבדת הכל וב' התמוטטה על הבמה בחזרה הגנרלית והיו צריכים לפנות אותה. והבולגריה זאת שאנחנו שומעים אותה עכשיו
2: הייתה בעדנו,
1: הייתה מאוד בעדנו. קודם כל היא באה אתמול לחבר'ה הישראלי ואמרה, תגידו למאזינים שלכם, לצופים שלכם, אני בעדכם, אני אוהבת אתכם. היא עשתה פוסט על נועם והתקיפו אותה פה פלסטלינות וכל מיני כאלה והיא לא התחרתה.
2: Okay.
1: ואמרה, אני בעד ישראל.
2: יפה, יפה.
1: אז זהו.
2: אז זהו.
1: אז זהו. שנה באה בסופיה הבנויה.
2: אז קרמה היא זה...
1: קרמה היא זה חוף.
2: זה חוף.
1: כן,
2: טוב. או יש אלוהים.
1: כן.
2: אגב, השיר הזה נשמע כמו דפדוף בטיקטוק.
1: בדיוק.
2: כאילו אתה עובר בין שיר לשיר כזה.
1: בדיוק. בגלל זה הוא זכה.
2: טוב. אני מוותר עליו אם תרשה לי, כאילו.
1: לך על מישל, עזור אותך.
2: תודה רבה.
1: אין על נועם שלנו.
2: נועם, אנחנו גאים בך.
1: לגמרי.
2: איזה כיף.
1: לגמרי, לגמרי.

0: פרסומות. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
7: מיקס שרונים.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: מושיקו סטרן.

0: לדקלה יש כבר כמה וכמה סינגלים טובים בתקופה האחרונה. תהיו ערניים אליה, בבקשה לפתוח עיניים, לפתוח אוזניים. וזה שיר שאני חושב שהוא פוספס. כאילו, הוא הצליח, אבל הוא קצת פוספס. ובין היתר, מי שכתבה אותו, זו שכתבה את הלהיט הגדול של נועה מקום שני אתמול.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: אפילו לא תימא.
1: בדיוק, עכשיו תקשיבו רגע. רביב כנר היה פה לא מזמן, ואת הלייב הזה עוד לא זכיתי להשמיע, כי הוא עוד לא היה במחשב, עכשיו יש לי אותו, ואם פספסתם אותו, אז א', תוסיפו לכם לפלייליסט ביוטיוב, כי כל מה שאנחנו עושים פה בלייב הרי עולה ליוטיוב אחר כך, לפלייליסטים שלכם, תרגישו בנוח, ותשמעו מתי שבא לכם, חוץ משעות התוכנית, ותקשיבו מה הוא עשה לעוף מוזר של פרטסי.

וגם זה משלנו, self-aware, אתם ערניים בטח לסיפור שלהם, ואם לא, אז תקראו עליו, כי זה מעניין לעל, אז בחור שאני מאוד מאמין בו המון שנים אחורה, איתן פלט קוראים לו, סבלי מינל שהיה כאן בשבוע שעבר, אגב, אפילו עשה איתו מוזיקה, שתדעו, כן, גם זה קרה. ואם כבר בסבלי מינל הסכינן, מקווה שמורן מזור בסדר, היא הייתה קרועת ללדת שהם הגיעו לפה בשבוע שעבר, מחזיקים את זה בעוד שהכל יהיה טוב, יש להם שיר פצצה ביחד, ואנחנו נחרוש אותו בתקופה הטובה, כי הקרובה והטובה, כי אנחנו רוצים שהמסר של השיר הזה יעבור.

0: נסגור שעה ראשונה, מה אתם אומרים? אחרי זה ניקח אתכם לתאילנד עם אבי אברומי. מטאפורית, להירגע. היום אין לי טיסה לתאילנד או משהו.
1: יפומות.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
9: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
12: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
11: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
13: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: בוודאי, בר, בוודאי.
1: וואי, צריך לתת הופעה של בר, בזמן לא עשיתי את זה. תקשיבו, דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שרונים, שמביא לכם את היריד תוצרת מילואים, שמעתם? יריד תוצרת מילואים זה יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים שמשרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עכשיו עם תוצרת מובחרת והכרת תודה למילואימניקים. לכו לתמוך, עסקים כחול לבן, מילואימניקים שלנו. נלחמו ונלחמים בשבילנו. 19 עד 21 במאי, מתחם מיקס שרונים, הרקון 2, עוד השרון, הכניסה חופשית, החניה בשפע. זו כרטיסים להופעה של הראל סקאט. אחרי הופעת בכורה בלתי נשכחת, הראל והלהקה שלו חוזרים לברבי. 24 במאי, מופע חדש, הראל סקאט בברבי, נמל יפו. אז חייה בחוף התקנון באתר הביסמי FM. מה אתם עושים? אתם סמסים. מושיקו פנק אותי. 03-90-22 555 מושיקו פנק אותי. פתוח להודעות. רגילות כאלה, כן? לא רוצה. אני מתקשר עוד מעט בהפתעה עם כל הפרסים, תתכוננו. ואבי אברומי עוד רגע איתי.

0: מכניס אתכם ל-VIP.
1: אבי אברומי!
2: פשוטו!
1: איפה תלך? איפה? איפה תלך?
2: תגיד לי, מה אני זכיתי שאני מקבל ממך שיחה באמצע היום?
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך. אנחנו נפגשנו בחתונה של בנצו, נכון?
2: נכון, נכון.
1: נכון. חיבקת אותי, אמרת לי, מושיקו, יש שיר חדש, אתה חייב לשמוע. נכון?
2: נכון, נכון.
1: אז שמעתי. לא רק שמעתי, גם ביקשתי שצנזרו אותו עבורי, וגם את זה עשית, כל הכבוד.
2: נכון.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. אני מכבד את זה מאוד. למרות שאני בכלל, לכתחילה, לא הייתי צריך את המילה הזאת שם בשיר. אני חושב שסתם, זה, זה, שלך, שלך. אלא אם כן אתה רוצה לפתוח על זה דיון עכשיו. למה זה עולה לטיקטוק אחר כך, אתה יודע, אתה מכיר אותי.
2: אני נהל איתך דיון על מה שאתה תרצה, מושיקו.
1: יאללה, אז בוא נהל דיון על זה, בבקשה. כן.
2: יאללה, קדימה.
1: קדימה.
2: מה השאלה? השאלה. אני מקשיב.
1: תראה, למה היית צריך לסנזר את השיר לכתחילה, זאת אומרת? למה?
2: אז אני אסביר. אני אגיד לך. קודם כל, באומנות כמו באומנות, אנחנו לפעמים יושבים באולפן, ואנחנו קודמים את מה שאנחנו מרגישים באותו רגע. לפעמים לנו זה נשמע מדהים ופגז, ויכול להיות שאנשים מהצד יכולים לשמוע את זה ולהגיד גם זה מדהים ופגז, ויש אנשים גם שיגידו פחות אני מתחבר לסוגים כאלה של משפטים. אבל אתה יודע, בסוף אני מסתכל על זה ואני אומר, שמע, דודו טסה הגדול מכולם השתמש באומנות בדרך שלו, אז מי אני בכלל אבי אברומי לידו, שאני כאילו סך הכל החלטתי להכניס את ה... את ההפגנתיות הזאת בצורה הכי עממית שלנו בתור בני אדם. כשאנחנו מרגישים, אתה יודע, בסוף זה, זה להגיד ופס על כולם. אני לא חושב שיש שם איזה כוונה לפגוע במישהו, או לפגוע במשהו, או חס וחלילה.
1: לא, ודאי שלא לפגוע. אני, אתה יודע, יש לי את התפיסת עולם שלי באה ואומרת, קודם כל תבדוק מי הצרכנים שלך. כשרמי קליינשטיין עודו טסה הוציאו שירים, אני מניח שהטיפול שלהם בבני נוער היה קצת אחרת ממך. אתה מבין? אתה, איך התחלת? בוא נספר לכולן, איך התחלת? היית המומחה בטיקטוק לבני נוער, אתה מבין?
2: קודם כל, למה ב-AIDA? מה זהו, אני זהו, נגמר לי
1: הסרט? לא, מה זה ב-AIDA? למה בעבר אתה מתכוון? למה בשעון עבר?
2: כן, כן. יש מומחה חדש?
1: לא, אתה רוצה להמשיך? לא יודע, זה שלך.
2: לא, אני צוחק. אני מבין מה אתה אומר, יש הרבה מהקהל שהוא בני נוער, אבל גם חשוב לי עם הזמן, אתה יודע, כמו שהם גדלים, גם אני גדל. וגם האומנות שלי משתנה. היא לא משתנה עכשיו בקו קיצון לצד השני, ואני פתאום מתחיל לעשות איזשהו משהו מוזר או קיצוני, אבל אם השיר הזה ככה דרש, אתה יודע, גם שעשינו את אפריל עם הכל, עלתה את אותה שאלה בדיוק בהרבה מקומות לגבי המשפט האחרון בשיר, לגבי פה ושם שאת אוכלת צעטלות.
1: כן.
2: את אותה שאלה בדיוק.
1: ניהלנו פה דיון על זה.
2: כן, ואני יכול להגיד שבסוף, כשחשבנו האם להחליף את המילה הזאת, אמרתי, אם אנחנו מחליפים את המילה, אז אנחנו לא נוציא את השיר. כי בסוף זה חלק מהשיר, זה השיר עצמו. יכול להיות שיהיו סוג של אנשים מסוים, אוכלוסייה מסוימת שלא תתחבר לזה, ואני מכבד אותם לגמרי. ודרך אגב, זאת הסיבה שאנחנו אמרנו שאין שום בעיה, ואפילו אנחנו רוצים להוציא גרסה גם מצונזרת לרדיו, למען אנשים שלא יהיה להם נעים לשמוע את זה.
1: קודם כל שתדע, אני בתור צרכן רדיו אמריקאי, שנים, אני לא יודע אם אתה יודע, שם לא עובר. כאילו, שם, ויש מלא גסויות ושירים באמריקה, אתה יודע, בגלל הרפ, כל הזה. אז שמה בתחנות רדיו אתה שומע שירים ברמת ה...
2: כן, כן, ברור.
1: ככה זה עובד, אתה יודע, כאילו כזה. עכשיו, אתה יודע, ברור שאנחנו בעולם חדש, וכולם אחר כך בספוטיפיי, באפל, שומעים איך שהם רוצים וכו'. אבל אני אומר, לפחות אנחנו כאן, באחריות הפנימית שלנו, כשילדים חוזרים הביתה ב4:30 בצהריים מהגנים, לא יודע, אני אהיה כזה סבבה גם עם ההורים שלהם, עם האמא באוטו שלא תרגיש לא בנוח וזפזפ אותי עכשיו לאיזה בן כספית.
2: זה מדהים בעיניי, וזה אחראי מאוד, ואני מכבד את זה לגמרי. ואני גם אוהב את זה, וזאת הסיבה שגם אנחנו גם לא באיזשהו מקום, אתה יודע, מתגוננים, או עכשיו, לא, זה השיר, זאת האומנות, לא, בסדר גמור, אני מקבל את זה לגמרי. יותר מזה, אני אגיד לך, אפילו אמא שלי, שיוצא לי את השיר, היא אמרה לי, אבל למה המילה הזאת? למה? אמא, אתה בר עלייך, אבל זה לא יודע, זה מה שכתבנו באותו רגע, זה מה שהרגיש לנו, אתה מבין? לא בדיוק חשבנו על, אתה יודע, עכשיו אנחנו לא באנו בשיר הזה לחנך אף אחד, באנו סך הכל להגיד את מה שאנחנו מרגישים באותו רגע. ואתה יודע, לאורך השנים, שנתיים, שלוש האחרונות, אני חושב שזה לא השיר היחידי ששמענו עם מילה כזאת או אחרת שגורם אותנו להרים גבה, אבל זאת לא המטרה של השיר. שזה הכי חשוב בעיניי, אני חושב שהכוונה היא ברורה.
1: אני חושב,
2: אם אתה מסתכל, סליחה רגע, בסוף אם אתה מסתכל בטיקטוק ורואה את הסאונדים, אנחנו כבר על 20,000 שימושים, אתה יודע, תוך שבוע וחצי זה מטורף, שאנשים משתגעים מהשיר הזה, ובסוף אני מתרגש לראות כל כך הרבה אנשים משתמשים בשיר הזה, ולא מתייחסים בכלל למילה הזאת, יודע למה הם מתייחסים? הם מתייחסים לרגעים הכי יפים שלהם, לרגעים השמחים, שאני מזמן, הרבה זמן לא ראיתי פה בעם ישראל, אחרי שנתיים נקובות במלחמה ובעצב, פתאום אני רואה את כל המדינה שמחה ומאושרת, ומעלה סרטונים שלהם מטיולים, מרגעים יפים, ואף אחד לא מתעסק במילה הזאת, כולם מתעסקים באווירה של השיר הזה, במה שהשיר הזה מעביר, והשיר הזה מעביר הרבה כיף, הרבה אווירה טובה, הרבה רגע, בוא נחזור למורל שלנו.
1: הוא שיר פן. אני מודה, בגלל זה גם אמרתי, נהל לך את הדיון הזה, כי לא נראה לי שאת צריך את המילה בשיר, אבל בסדר, סבבה, אתה עשית את מה שאתה יודע, ואני שמח גם שצנזרת עבורי, אני אוהב את השיר הזה כשהוא מצונזר, ועוד דבר אני אגיד לך, שהתגעגענו אליך אבי, לא יודע לאן הלכת לטייל, פאודות עניינים פה שם, תחזור לעשות מוזיקה ומוזיקה ומוזיקה, בסדר? כי אתה יודע,
2: אנחנו על זה, אנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה, מחכה לנו, בוא נגיד בעזרת השם, שנה מלאה בהרבה הרבה מוזיקה טובה ומדהימה, וגם בהופעות. דרך אגב, אנחנו ביום רביעי הקרוב נמצאים בזאפה תל אביב, אז ככה שאתה גם מוזמן לשם, אדון מושיקו, לא רק בחתונות, אני רוצה לראות אותך וברדיו.
1: אבל תתנחש מה יש לי ביום רביעי. נו, תנחש. חתונה.
2: רגע, אני לחשוב. חתונה.
1: סוף אנחנו צריכים להתפרנס איפשהו, אתה יודע, זה ככה עובד. אבל אני אבוא להבא בעזרת השם. אבי אברומי, שיהיה בהצלחה, אח שלי היקר.
2: תודה רבה.
1: מחכים לראות אותך. ביי גיבור, להתראות.
2: ביי.

0: פרסומות.
1: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
2: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
3: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
2: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
0: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
12: מיקס שרונים, בשביל
13: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
16: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
15: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
17: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
0: מושיקו שטרן, VIP.
18: No matter what, no matter what, you got

עוד מעט. אתן לכם עוד 2.5 דקות לסמס אליי, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, 100 שקלים דרימקארד, מתנת מיקשרונים, עם יריד המילואימניקים, הכל תוצרת המילואימניקים במיקשרונים, הרקון 2 עוד השרון, וגם זוג כרטיסים, לאריאל סקאט, ברבי, נמל יפו, 24 במאי, שבוע הבא, פעם שנייה שם, ובפעם הקודמת הבנתי שהטיל, השחייה בחפוף את הקנון, באתר רדיס 100 FM. גלוב ישראל, שוב בטק, וואנה דו וכנר ג'מה.

0: קטע. זה עלי תכי היסטרי ברחבות השנה, אז תדעו, זה כאילו... מי דמיין? מי שיער? אנחנו מתקשרים הפתעה על אחד או אחת מכם, לא היי, לא שלום, לא הלו. אתם עולים מושיקו פנק אותי, לקחתם פרסים, הטלפון מצלצל עכשיו.
1: AP News.
0: לא, איזה ניוז, לא, מה פתאום, בלבלנו פה את העניינים. פנק אותי, זה האירוע, בסדר? קדימה, כל מי שסימס, להמתין לטלפון.
2: מושיקו פנק, מושיקו פנק אותי, מושיקו פנק אותי, מושיקו.
0: לא הצלחנו? עוד פעם? בוא ננסה, בוא ננסה, בוא ננסה, בוא ננסה. תהיו זמינים בבקשה, אחרי זה אל תגידו שלא ניסינו ולא יודעים זה, ותתבאסו ותחזרו אליי וכאלה. ניתקתי את הקו? ניתקתי את הקו, בבקשה. הנה.
3: מושיקו פנק אותי?
0: כן! יש. על
3: הוואן!
0: וואו! לא שמעתי צלצול אפילו.
4: מושיקו פנק אותי!
5: מושיקו פנק אותי!
1: מושיקו!
0: למה, ניסית כבר?
3: צלצלת אלי לפני 4 שנים, הייתי בשיא הצבים, לא התרחקתי מהרדיו, ובסוף הוצאתי את הצבים על הילדים, אבל פינקת אותי, זה היה לפני 4 שנים, עם מופע של עטרה.
0: פי! וואו!
3: אבל אני חייב להתוודות.
0: מעולם, מעולם ולעולם לא הייתי זוכר את הדבר הזה אם לא היית מזכיר לי זה עכשיו, אתה מבין? עכשיו אני נזכר בך, חיים, אני זוכר. אני זוכר את הקטע הזה עם העצבים וזה, אני זוכר את זה טוב אפילו, הייתי אומר. וויתרתי, נכון? וויתרתי לך, כן, נכון? כאילו לא אמרת פנק אותי, משהו כזה, אני זוכר את זה. משהו כזה.
3: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי.
0: אוקיי, אלא?
3: קיבלתי על עצמי הבטחה.
0: כן.
3: לאחי הצעיר.
0: אוקיי.
3: הוא ואשתו, אנשים מקסימים.
0: כן.
3: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את ה-200, 300, 400. בנוסף נולד לו תוך כדי מלחמה בן.
0: די.
3: תוך כדי מלחמה, בצער רב, נפטרה לנו בדודה אם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן. אני עומד לבכות. ועברו דירה, והכל תוך כדי מלחמה.
0: וואו.
3: והבן אדם עדיין בכוננות לכיוון צפון, ומתפתח משהו בצפון. והבן אדם, אני מצביע לו, אני מוריד בפניו את הכובע. כל הפרסים, לאחי הצעיר.
0: טוב, תשמע, אז קודם כל, שפו, כל הכבוד. כבר תספר לו, תבשר לו שיש לו פה דרים קארד, 100 שקלים מתנת מתחם מקשרונים, שאגב, אמרת מילואימניקים וזה, אז עושים שם עכשיו יריד תוצרת מילואים. כל היריד הוא לייפסטייל ועיצוב, בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם שם, לכו תכירו תודה, ותרכשו בתצורה הכי טובה שאתם יכולים. זה חשוב, 19 עד 21 במאי, במקשרונים, הרוקון 2 עוד השרון, הכניסה חופשית והחניה בשפע, ומחכים לכם שם המילואימניקים שלנו, הכי מגיע להצדיע להם, נכון? זה דבר ראשון. דבר שני, אם עד 24 במאי, שזה עוד שבוע בערך, הוא משוחרר והוא פה והוא יכול, יש לו זוג כרטיסים להופעה של אראל סקאט בברבי בנמל יפו. בסדר? אם לא, תלך אתה. מה נעשה?
3: אין בעיה.
0: יאללה, אח שלי חיים, תודה.
3: אני, השם זה יוסף לא חיים, ואני רוצה להגיד שאני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, עם ירון אשבל ושיר הזהב וחיית, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק אתה. רק הזה השווה. אתה רואה?
3: תורות טובות לכל עם ישראל.
0: גם לך, אח שלי, חיבור גדול. ובלי עצבים, ביי. ביי. הנה משה פרץ. שתאמינו או לא, בשבוע שעבר הייתי, אחרי שנים, שנים שלא הייתי בהופעה שלו, הייתי בגרי במודיעין. מה זה נהניתי? מה זה נהניתי? שתי הקומות של הגרי היו על הרגליים מהשיר השני בערך.

0: פרסומות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינק עד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
11: מושיקו שטרן, VIP.
12: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

מלחמות שהיה לנו פה לש לייף. אבל אז באו צ'אט ג'י-פי-טי וחבריו ומאיימים להחריב לנו את הלש לייף האלה, תדעו לכם, הם יודעים הכל. תיזהרו במה שאתם משתפים אותם, אה? שמעת על התיעוד החדש עכשיו? נתנו להם, עשו איזה, אחד מהם, קלוד לדעתי, נתנו לאיזה אחד הסוכנים של קלוד, ה-AI, מידע כאילו על מנכ״ל בחברה שיש לו רומן מחוץ לנישואים, הוא יהיה מלאב במייל! אשכרה, זה מה שקרה. שימו לב לאן אנחנו הולכים פה עם כל הסיפור הזה, כן? כן.

נה נה נה נה, מה אם הייתי? זה חדש של מוש ואברהם טל, הם יצאו לסיבוב הופעות, הרוב כבר סולד אאוט, תהיו עירניים, החיבור הזה עושה רעש בעולם המוזיקלי, ובצדק זה כאילו, תחשבו, שוטי הנבואה ושבע, מה שגדלנו עליו, מתחברים להופעה משותפת, זה קטע, ואני מאוד בעד, וכך בדיוק צריך לנהוג הדור שגידל אותנו פה מוזיקלית, ומתקשה היום בכל מיני סיבות, מכל מיני סיבות, ורואה בעצם את הדור הצעיר פורץ, וזה בסדר גמור לעשות כאלה חיבורים מדהימים ולהביא את האנשים חזרה אל הבמות. ככה צריך לעבוד. נתנו לי הערה מקודם שלא השמענו כמו שצריך את השיר שזכה באירוויזיון, אז יאללה. מההתחלה עד הסוף. ברכות לזוכה. עד התלהבי, לא להתרחב.

רגל, לא חושב שזה שיר רדיו. משתמע מחר 3-5, תודה לאור פרץ. הנה, דניאל אלפבוי, אלה במוביץ', יורי שיבנו, עידן ריבר. מחר אנחנו פה ב-3, ביי, שברו על עצמכם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
11: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
10: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
12: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.

0: אם שקיעת החמה, תחנת כל השלום, תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time, 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
9: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
8: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
10: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
9: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
1: השואב פח? לפח המחזור.
10: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
11: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
17: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
18: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
17: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
19: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
5: לא יודעת מה יהיה.
4: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.
7: כוכבית 24-55. האקדמית רמת גן.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים. למתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
7: מיקס שרונים,
13: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 6, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. פחות משבוע אחרי ביקורו של נשיא ארצות הברית טראמפ בסין, נשיא רוסיה פוטין צפוי לבקר השבוע בבייג'ין ולקיים שיחות עם הנשיא שי. הביקור מדגיש את התאום בין רוסיה וסין על רקע המתיחות מול המערב, ניסיון להציג חזית מתואמת בתקופה רגישה. בעקבות פסיקת בגץ, לפיה תישלל הטבת דירה בהנחה ממי שאינם משרתים בצבא, הרישום יהיה רק ללובשי מדים או למי שהסדירו את מעמדם מול הצבא, מדווח כתבנו יובל שדה.
21: בהמשך לפסיקת בגץ שקבע שיש לשלול הטבות מחרדים משתמטים, מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי ההגרלה הקרובה של מחיר מטרה, שתארך בעוד כשבוע וחצי, תכלול 4,000 דירות שיהיו מיועדות למשרתי מילואים בלבד עם עדיפות ללוחמים, ו-4,000 יחידות דיור נוספות שיהיו מיועדות לזכאים שהסדירו מעמדם מול רשויות הצבא, תוך מתן עדיפויות לנכים ולבני המקום.
20: צהל חיסל מהאוויר מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
22: כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול את באה ברוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, ברוד פעל לתכנון וקידום מטווי טרור רבים של חמאס נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי.
20: אז אמר נועם ביתן והמשלחת הישראלית לאירוויזיון נחתו אחר הצהריים בישראל אחרי שהפילו אמש למקום השני בתחרות השירה. הם קיימו מסיבת עיתונאים. בנאומו אמר נועם ביתן שהוא מקווה שתהיה פה אחדות.
0: תודה לכל עם ישראל, חבר'ה. תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים. תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה. זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל. אנחנו באחדות, וזה רגע שיא, אבל יש גם את מחר. אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. לנסות לשפוט לקו זכות. אז אני מאוד אשתדל באופן אישי ומבקש מאיתנו, גם לא ברגעי שיא, וגם כשהשמש שוקעת, רגע, עם ישראל חי, חבר'ה.
20: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: ערב טוב, לילה חם מהרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום. לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037

0: שבוע טוב, ערב טוב. The voice of peace. Music radio. Music radio. The
1: voice of peace. כל השלום.
0: שלום, שלום.
1: מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבמוביץ'.
0: גל ססטיאל, טכני השידור, איתנו כאן להפלגת תחילת השבוע, יום ראשון, 17 במאי 2026. מה שלומכם? איך היה אירוויזיון אתמול בערב? נהניתם? אנחנו מאוד. הנה יוצאים בדרך עם רוקסן של פליס. שתהיה האזנה מהנה ונפלאה.

The Stranglers, Always the Sun. אנחנו מיד עם פינת היום במוסיקה. שבעשר במאי 1975, אלטון ג'ון עשה היסטוריה עם ארגון הגג של חברות התקליטים בארצות הברית, כאשר הוענק לו תקליט זהב על בסיס מכירות מוקדמות בלבד, לפני אלבומו התשיעי, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. האלבום הופיע לראשונה במקום הראשון בארצות הברית, ובילה שבעה שבועות בראש הטבלה. ב-2012, ב-17 במאי, דונה סאמר, הידועה בתור מלכת הדיסקו, מתה מסרטן הריאות, מחלה שהיא האמינה שנגרמה לה לאחר שנשמה חלקיקים רעילים שהשתחררו לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר בניו יורק. היא זכתה בחמישה פרסי גרמי, שישה פרסי מוזיקה אמריקנית, והיו לה שלושה אלבומים רבי פלטינה ועשרות לעיתים שהשאירו חותם בתרבות המוסיקלית העולמית. דונה סאמר, יהי זכרה ברוך. הנה אחד הלעיתים הענקיים שלה, שהוא שמע הרבה מאוד ברדיו וגם כאן בכל השלום. On the radio, דונה סאמר, כאן בכל השלום.

דונה סאמר on the radio, ואנחנו עכשיו לפני הפסקת הפרסומות הראשונה אל אולטרווקס ו-Dancing with Tears My Eyes. פינת יום ההולדת תגיע בהמשך, שירים יפים אחד אחד איתנו כאן בתוכנית, ככה פותחים שבוע.

0: העבר השני של הפרסומות, חברי להקת קווין ימתינו לנו כאן עם Good Old Fashioned Lover Boy. אתם איתנו.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day
2: 22 שנים 8000 ימים 8000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר ועכשיו תורנו להגיד תודה יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים עיצוב לבית אופנה יקבים יצרנים משחקים ועוד עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל תוצרת מוכרת והכרת תודה יריד תוצרת מילואים 19 עד 21 במאי
3: מיקס שרונים
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
8: The voice of peace.
9: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: Queen, good old fashioned lover boy, ואנחנו אוטוטו עם רוד סטיוארט וסיילינג. אחרי זה.
1: נהג חביב, גם בזהירות בבקשה.

מפליגים בזמן עם רוד סטיוארט, סיילינג, אני מקווה שאתם נהנים מההפלגה. אוטוטו אנחנו עם פינת יום ההולדת, זה יקרה אחרי עוד החצי.

0: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: שם אחד בלבד בפינה היום, זו הזמרת והמלחינה האירית אניה, שנולדה היום, 17 במאי 1961, היא בת 65 היום, חברת הלהקה האירית המשפחתית קלנד, וגם בעלת קריירת סולו משלה. מזל טוב לאניה, מזל טוב לכל אחת ואחד מכם שחוגג יום הולדת, מאיתנו כאן ברדיוס שפע ברכות ואיחולים לבבים. הנה אניה עם אורינוקו פלו, כאן בכל השלום.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Get comfy.
2: Get comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
9: The voice of peace.
10: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר.
11: Music, the talks of love and peace.

MJ, מייקל ג'קסון, PYT, שזה Pretty Young Thing, כאן בכל השלום. המוזיקה ממשיכה להתנגן בעלה אוזניים שלכם, ככה לעשות לכם טוב עם תחילת השבוע החדש. מה דעתכם על בוב וולש עכשיו, Ebony Eyes, הנה זה בא.

עוד אחד מאותם שירי הימנונים כאלה שנחרטים בזיכרון. סטים והי נה נה, היי היי, קיס הם גודביי. זהו, אם כבר גודביי בגודביי הסכינן, אז זה הזמן להיפרד לפי שעה. חברות וחברים, תודה לילה אברמוביץ' שערך אותנו, לגל ססטיאל טכני השידור. מחר טים שפרד יהיה כאן בשש, אני גיל קציר שוב בשלישי בשש, ומייק ברנד עם ה-70's show יגיע לכאן ברביעי בשש. חמישי אנחנו נחגוג את ערב שבועות, אז לא תהיה תוכנית רגילה של כל השלום, תהיה מוסיקה לחג מן הסתם. רוצה לאחל לכם שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. נשאיר אתכם עם עוד שיר, אחד לפחות, אולי שניים אם נספיק, הנה רוי אורביסון ו-I drove all night. ביי ביי.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים 13 עד 21 במאי חג שמח
12: מיקס ירונים
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוס חינם, כוכבית 3065.
16: צופים יקרים, שימו לב מה קורה באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
17: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
16: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
18: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: חדשות 12, שלום רב לכם וערב טוב. השעה 7 באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן ואחרי חילופי איומים של ארצות הברית ושל איראן, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ. פחות משבוע אחרי ביקורו של נשיא ארצות הברית שם בסין, נשיא רוסיה פוטין צפוי לבקר שם השבוע ולקיים שיחות עם הנשיא שי. הביקור מדגיש את התאום בין רוסיה וסין על רקע המתיחות מול המערב, ניסיון להציג חזית מתואמת בתקופה רגישה. המשטרה עצרה 5 חשודים בהונאה ועושק קשישים עריריים בסכום מצטבר של כ-10 מיליוני שקלים. הם חשודים כי הונו גם בנקים, חברות אשראי וחברות תקשורת. ביצעו פריצות לכאורה לדירות הקשישים והתחזו לקורבנות, לעתים אף לנפטרים. בין העצורים גם קטין כבן 15. האלימות ביהודה ושומרון נמשכת. פורעים יהודים דרסו עדר כבשים ותקפו רועה צאן פלסטיני. האירוע הזה מצטרף לשורת תקריות אלימות שהתרחשו ביהודה ושומרון בסוף השבוע האחרון. משטרת שי פתחה בחקירה. לצהל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-7,000 לוחמים, כך עולה מנתונים שמפרסם הצבא. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: בשל מחסור בחיילים ובלוחמים בצהל החלו במאמץ להפיק את המיטב מהמתגייסים בשורה של תוכניות וכן להחזיר לשירות מתנדבים ואנשי מילואים שלא היו בשירות פעיל. עוד עולה מהנתונים כי היקף גיוס הלוחמות גדל פי 10 בעשור האחרון מ-500 ל-5,000. כמו כן נעשו התאמות למשרתים החרדים ובשנים האחרונות מתגייסים כ-2,500 חרדים מדי שנה.
25: בעקבות פסיקת בגץ, לפיה תישלל הטבת דירה בהנחה ממי שאינם משרתים בצבא, הרישום יהיה רק ללובשי מדים או למי שהסדירו את מעמדם מול הצבא, מדווח כתבנו יובל שדה.
2: בהמשך לפסיקת בגץ שקבע שיש לשלול הטבות מחרדים משתמטים, מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי הגרלה הקרובה של מחיר מטרה, שתארך בעוד כשבוע וחצי, תכלול 4,000 דירות שיהיו מיועדות למשרתי מילואים בלבד עם עדיפות ללוחמים, ו-4,000 יחידות דיור נוספות שיהיו מיועדות לזכאים שהסדירו מעמדם מול רשויות הצבא, תוך מתן עדיפויות לנכים ולבני המקום.
25: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: 14-24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: ערב טוב, לילה חם מהרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי. דלתות?
7: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
7: רב בריח.
25: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט באיסטה.
1: 1, 2, 3, 4.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואימניקיות ומילואימניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
8: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
7: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
9: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
15: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
1: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי דנה, נו נרשמת ללימודים?
5: לא יודעת מה יהיה.
4: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
7: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
10: מיקס ירונים בשביל
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
14: כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: החוליה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: לך סרנדות גם ביום אם רק תאמרי ועבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי
1: כאן
0: אני אפסיק באחרות להתבונן

0: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
1: לא יודעת מה יהיה.
0: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: FM.
1: לא קוראים לי ג'ימבו ג'ייס, קור את השם. הבאתי את הכינוי הזה מ-MTV בתיכון. כשגיליתי שלדני ניב קוראים דני ניב, קברתי בחולות של יבנה את עומר אברון. ילד שחולם להיות אדון קוריאון של המיקרופון, אבל עם שם של מורה ללשון. עומר, כותב בעברית, חולם בעברית, עומר. זה אסופת שיבולים במילון. שם בלי פסון, אין ביטחון.

לענות בשני שמות אגב. בתיכון קראו לי הומו, אפס, תלוי במצב. בצבא אמרו לי ג'ים, אתה טיפול בקרב. עכשיו זרים קוראים לי אח שלי, זרים גמורים אבא. נערי הרב קוראים לי הלוחש מסמוראי, ואם נפגשנו כשעבדת בקופה

עוד מעט חוגג שליש 120, אולי כדאי לחשוב מה יהיה כתוב לי על המצבה. עדיין הייתה השאלה, עדיין יהודי, מחפש תשובה. עדיין נלחמנו ללכת בתלם, להיות מאלה שבוחרים ולא מאלה שבוחרים להם, שמתעקשים לא לשאת את השם המפורש ובסוף שמה.

0: לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות,

0: לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש, ממליצה לך.

0: FM.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: שומר עלינו מלמעלה כל יום, כל יום. סוף היום, שירים שכבר שכחתי חוזרים אליי.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה